Nzambe oyo bomengo na ezali mawa, nzambe oyo bomengo na ezali ngolu.